0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Желјко Бебек. Воли ме до неба.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

ime. Ti iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš, ja leti.

0: Точно е. 7 часот.
1: Бубамара хит. Željko Bebek. Voli me do neba.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Нов ден, нова работна недела пред нас. Ние ве поздравуваме кади да сте во овој момент. Дозволете да ви го разубавиме денот со најдобриот ритм, позитивни вибрации и информации со кои ќе бидете во тек со сите настани и случувања. До пладне заедно со вас свака понеделнички се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.
1: Među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan, da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.

Веру вам, вера, спејахме утрински со Северина и ја само пјевам песна од 99-та година. Да ве пуцатам, концертот на Северина во Скопје, кој првично беше најавен за април, е одложен и презакажан за 5 декември во арината Борис Трајковски. Туку како си поминавте на концертот на Нокаут, верувам дека уживавте во нивната магична прослава на 30 години кариера. Беше вистинско уживање да се биде дел од прекрасниот концерт кој што се одржа оваа сабота во арината Јане Сандански. Ние музички ја продолжуваме прославата со нивниот последен сингл заедно со Break, насловен Дента кога наполнив 45.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Бубамара on the air.

Заедно со Бубамара го отвораме 131-иот ден во годината, а до крајот остануваат уште 234 дена. 53-ти ден од пролетта, до почетокот на летото остануваат уште само 41 ден. Летото се приближува, деновите стануваат подолги, а во воздухот веќе се чувствува крај на уште една учебна година. Учениците бројат ситно, настава ќе има до 10 јуни, а исклучок ќе бидат матурантите, за кои редовните часови ќе траат до 15 мај. Значи, за матурантите ова е последната вистинска учебна недела. И среќно во новите предизвици. Вечер.

Потоше и љубена на Бубамара за најубав старт на денот, на неделата. Ајде веднаш да ве подготвам и што велат метеоролозите за денешниот ден. Најавија променливо облачно време со услови за слаб локален дожд, ќе дува слаб домерен ветер од западен правец, а максималната температура ќе достигне, слушнете добро, до 32 степени Целзиусови.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

Понеделнички во првиот час, кога ја добиваме сликата на денот и што се се одбележува и по што е значаен овој ден, овде ве поздравувам сите кои што сте дел од Сообраќајот. Денес, 11. мај, се одбележува Ден на културата во Сообраќајот. Се со цел подигнување на свеста на сите учесници во Сообраќајот за законско, етичко и толерантно однесување, со што ќе се постигне и поголема безбедност на Сообраќајот на патиштата. Денот на културата во Сообраќајот се одбележува ширум светот од 11. мај 2015 година, кога во Унгарија со поддршка на Светската здравствена организација за прв пат се организираше настан во чест на подигнувањето на свесноста за значењето и влијанието на сообраќајната култура врз безбедноста во сообраќајот. Така што овој ден нека не биде само обележен во календарот, туку и во нашето однесување со повеќе култура, внимание и безбедност на патиштата.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни оловни.

потоа Ницетински на Бубамара, овде ви откриваме дека понеделник 11. мај носи повеќе значење одбележување широм светот, кои на свој начин зборуваат за грижа, напредок и одговорност. Во Канада започнува неделата на медицинските сестри, во Индија се одбележува денот на технологијата кој го слави развојот, иновациите и технолошкиот напредок што го менува современиот свет, и пак ја кажам, 11. мај е ден кога се одбележува денот на културата во сообраќајот, ден кој не потсетува дека безбедноста на патиштата започнува од нас самите, од нашето однесување, трпение и почит кон другите учесници во сообраќајот.

zezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov,

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Радио Бубамар.

Валентина Долсега на Бламара и ќе продолжиме темата околу Денот на културата во Сообраќајот 11 мај. Исклучително важно е да се изгради еден систем на општествени вредности во кој безбедноста во Сообраќајот, културата и етиката во Сообраќајот ќе заземат соодветно и значено место. Човечкиот фактор е еден од клучните елементи кои влијаат на нивото на безбедност во Сообраќајот. Тука пред се мисли на сваќањето и однесувањето на учесниците во Сообраќајот, нивната перцепција за ризикот во Сообраќајот, одговорното однесување, совесноста, ставот на учесниците во Сообраќајот кон значењето на безбедноста во Сообраќајот воопшто. А како се одвива ова утро на Сообраќајот? Кај нас слушате по Северино.

обличи ме секогаш со одличен ритм. Поздрав до сите вас кои што сега се вклучувате на вашата омилена фреквенција на Буба Мара. Како и до сите вас кои што возите заедно со нас. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде додите, каде да патувате понеделнички, возете со добар ритм. Со Буба Мара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

Здравко, це улична Буба Мара. Ви ке знаєте, на 1 август ги маме на голям концерт во Битола, а Нина Бадрич, која е следна на вашето омилено радио, ке има исто така концерт кај нас поточно во Охрид на Антички театар на 29 август. А за тоа каков период ми следува, кога е времето во прашање, слушате токму по Нина Бадрич.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM. Чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув, чув.

0: Точно е 9 часот.
1: Цената на нафтата силно порасна откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека прилогот на Иран за прекин на војната е неприфатлив. Вкупно 94 патници и членови на екипажа досега се евакуирани од крузерот Хундио, зафатен од смртоносниот хантавирус. Како што соопшти шпанската министерка за здравство Моника Гарсија, станува збор за државјани на 19 земји кои вчера со 8 специјални лита ги напуштиле Канарските острови. За денеска најавена евакуација на уште 6 лица за Холандија, 18 лица за Австралија. Демографскиот пат и селувањето се помали од број ученици почнуваат директно да го менуваат образовниот систем во Македонија. Според најавите информациите поврзани со плановите на Министерството за образование, идејата е кадарот кој останува без полн фонд часови во училиштата да се пренасочи таму каде што системот има хроничен недостиг од работници во предучилишното образование. Високиот представник во Босна и Херцеговина Кристијан Шмид поднеса оставка до правниот одбор на Советот за имплементација на мирот, но ќе остане на функцијата се до изборот на негов наследник. И времето денеска, предпладна ќе биде промениливо облачно со сончеви периоди, во попладнините часови ќе има услови за локална појава на краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува засилен до силен ветер од западен правец кој повремено во западните делови ќе достигнува брзина од над 60 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 28 степени. Во Скопје времето денес промениливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од промелив правец.
0: Бубамара хит.
1: Желјко Бебек, Воли ме до неба.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини.

Дувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

Ера Срамацоти го слушавме досега на Бубамара. Викендов Скопје беше во центарот на вниманието кога културата, забавата во прашање имаше од си по нешто и за сечи вкус, нешто уникатно, убаво, различно. Се отворија мајските оперски вечери во рамките на истите на сцената на Националната опера и балет на 13. мај, односно во среда во 20 часот, и биде изведена една од најзначајните музички драми во оперската литература Риголето од Джузепе Верди. Риголето е длабока и возбудлива драма за човечката природа која силно и емотивно ги открива темните страни на страста, моќта и моралот.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 11. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та, Кони Френсис беше број 1 на британската сингл листа со песната која датира од далечната 1923-та насловена Who's Sorry Now. Инаку Кони Френсис беше првата женска рок-н-рол звезда чија песна беше број 1. 1970-та, на денешен ден, тројниот саундтрак албум за филмот Woodstock беше издаден во Америка, достигна златен тираж за само две недели. 1985-та, на денешен ден, Мадона се искачи на првото место на американската сингл листа со Crazy For You. Истата песна беше на местото број 2 во

На денешен ден, 1965 година, Роджер Милер беше број 1 на британската сингл листа со King of the Road. Ова беше единствениот број 1 на пејачот во Велика Британија. Групата Proclaimers ја обработија песната во 1990-та, но нивната верзија се искачи само до 9-та места на британската листа. 1991 година, Роксет го постигна својот четврти американски број 1 сингл со песната Joy Ride. Песната е инспирирана од едно интервју со Пол Маккартни, кој рече дека пишувањето песни со Джон Ленон беше како Joy Ride.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 1981 година, Боб Марли почина од рак на белите дробови и мозокот на 36 годишна возраст. Истата 1981 ќе биде запаметена и по неговиот хит No Woman No Cry. Зад се постави и преку 10 други британски топ 40 синглови. За крај на денешното навраќање низ музичката историја, потсетување на легендата Боб Марли. Еве го со No Woman

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на

Whitney Houston je slušavme dosega na Buba Mara. За поубав ден, да, тука е Буба Мара. За ден исполнет со убави моменти, исто така, тука е вашата омилена радио Буба Мара, која за вас ги има најдобрите информации и убави настани со кои можете да си поминете и убаво време. Звук како колективна резонанца е насловот на концертот на реномирани музичари од земјава и од странство што ќе се одржи вечерва во 20 часот во Сулијан во старата Скопска чаршија. Ова прво издание во Скопје представува почеток на едно пошироко патување на проектот, патување кое што ќе се трансформира во секој нареден град каде што овој состав подоцна ќе настапува, па така следуваат концерти во Париз, Берлин и Јапонија.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: На пресконференцијата после поразот од Дино Прижмич на Мастерсот во Рим, Новак Джоковиќ потврди дека следен настап ќе му биде Гренслем турнирот Ролан Гарос во Париз. Имаше проблеми во вториот и третиот сет против Хрватот, но не сакаше тоа да го користи како оправдување. Барселона со 2-0 го победи Реал Мадрид во Ел Класико и на тој начин ја обезбеди 29-та шампионска титула во шпанското првенство. Каталонскиот гигант има убедливи 14 бода повеќе од вечниот ривал и тоа само на 3 кола до крајот. Македонскиот кошаркарски вице-првак ТФТ не успеа да обезбеди трет меч во баражот за пополнување на место во регионалната АБА лига. Екипата на Крила Паланка е шампион во првата кошаркарска лига на Македонија во женска конкуренција.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

новите 60 минути ги отворивме прво со Елтон Джон и ги продолжуваме со Сантана. Интересен е фактот дека на денешен ден, 11 мај 70 година, во САД беше објавен трострукиот саундтрак албум Woodstock, кој доби златен тираж за само две недели. Албумот содржаше песни од The Who, Joe Cocker, Сантана и многу други. И како што споменав на стартот, Сантана во следните минути на Бубамара.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

од денови на поезијата се силиме на фестивалот Офест, кој што оваа година ќе се одржи од 3 до 6 јуни на сцените на Националната опера и балет и Младинскиот културен центар. Фестивалот оваа година носи 8 концертни изведби со уметници од Гвинеја, Јужна Африка, Норвешка, Македонија, Шпанија, Италија и така натака, како и документарен филм во придружната програма. Офест и оваа година ја задржува препознатливата линија на фестивалот, што ја носи светската музика во Скопје.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риџу го употребате и на саканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Iako do lita 2026 ima ušte tučno 41 den, Evropa se podgutuva za lito koje spored najnovite dugoručni klimatske analizi može da donese izrazeni vremenski ekstremi, високи температури и неравномерна распределба на врнежите. Метеоролозите предупредуваат дека 2026 година би можела да биде една од најдинамичните во последниот период под силно влијание на глобалните океански атмосферски процеси. Иако сезонските прогнози секогаш нели носат одредена неизвестност, трендовите укажуваат на едно. Европа влегува во лето со изразени климатски контрасти, каде топлина, суша и екстремни врнежи ке се менуваат во кратки временски интервали.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
3: сега ќе треба да се усогласим. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: и дека
3: така
2: се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

Еврокомесарката за проширување Марта Коси испрати јасна порака од Брисел. Европската унија има место за сите земји од Западен Балкан, но патот до членство останува врзан за реални реформи, владење на правото и политичка посветеност. Изјавата даде пред состанокот на Советот на Европската унија за надворешни работи, каде што едно од темите на предокот на регионот кон унијата. Цената на нафтата силно порасна откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека предлогот на Иран за прекин на војната е неприфатлив. Вкупно 94 патници и членови на екипажа досега се евакуирани од крузерот Хондио, зафатен од смртоносниот хантавирус. Како што соопшти шпанската министерка за здравство Моника Гарсија, станува збор за државјани на 19 земји кои вчера со 8 специјални лета ги напуштиле Канарските острови. За денеска најавена евакуација на уште 6 лица за Холандија, 18 лица за Австралија. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува засилен до силен ветер од западен правец кој повремено во западните делови ќе достигнува брзина од над 60 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 28 степени. Во Скопје времето денес променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец.

0: Новолетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Автобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риџу го употребате и на саканите десо на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Zato je vojedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
2: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Диши длабоко.

поминавме линијата на пладнето на денешниот понеделник и сега го гостираме раното попладне на денот која отвори 20-тата недела во годината и втора недела на месецот мај. Небото над нас е благо наоблачено, денот е пријатен и топол, а дожд е најавен како опција некаде во попладневните часови. Големата делничка трка е одамна отворена, вашата омилена радиофреквенција е додадена вредност на оваа трка. Добар ден, добри луѓе, со вас ова попладне на Буба Мара Радио се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Денес е понеделник, денот на многу почетоци во викендот што е зад нас. Почнаа мајските оперски вечери, промовиране македонскиот павилјон на Венецијанското ликовно биенале, а во Виена е отворена Евровизиската недела до големото финале на овој музички надпревар, закажано во сабота 16 мај. Понеделнички денес почна и нова недела од нашите животи, трета или подобро речено втора целосна во месецот мај. Во меѓувреме, пријатели, почна и нашата попладневна смена. Со толку почетоци во еден ден очекуваме и негово убаво трајање. Старата мудрост вели, најважниот дел од секоја работа е нејзиниот почеток.

Rolling Stones со Start Me Up од нивниот 16-ти албум Tattoo You, објавен 81-та година. Ако се уште не сте разбрале, легендарната британска рок група сними нов албум насловен Foreign Tongues, кој ќе биде објавен според официјалните најави на 10 јули. Стоунси започнаа со работа одамна уште во 62-та и еве никако да застанат. Ја слушаме песната In the Stars од новиот албум во Исчекување.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

Datum od aprila, temperijatelji ambijentot isto takano podložene na nagli i dramatični promeni. Официалната прогноза најавува дека продолжува периодот на променливо облачно време со сончеви периоди во попладневните часови со постојана можност за локална нестабилност, пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Така ќе биде и целата оваа недела. И времето како да е во заговор против нашата исконска радост за пролет и дистракција од незините убави страни. Впрочем, повеќе пати сме се убедиле досега во практикувањето на оваа лотка за замајување на јавниот фокус, ама не со временските, туку со политичките екзибиции.

Наспроти променливото небо, пријатели, температурите си остануваат прилично високи, небото се облачи и ведри, но температурите остануваат пријатни и денес се движат меѓу 18 и 28 степени.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Бубамара on the air.

0: надеваме и попладнево, како и секогаш, впрочем, на многу насмевки и веруваме дека заедно ке пронајдеме причини за насмевнување. Еве подсетување позаемено од популярната историја во еден ваков 11. мај, како денешниот. Во годината 69-та формирана е сатиричната група Монти Пајтон, која го создаде култниот сериал Летечкиот циркус на Монти Пајтон. 54 епизоди се снимени во 4 сезони, а влијанието на Монти Пајтон врз комедијата е споредувано со влијанието на Битлз во музиката.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

На оваа порака, секогаш гледај на светлата страна на животот, често треба да бидеме подсетувани. Се подсетивме пригодно и на летечкиот циркус на Монти Пајтон, серија која и денес се смета за икона на поп-културата на 70-тите и значаен момент во еволуцијата на ТВ-комедијата. Во очекување на циркусите кои ќе ги донесе денешниот ден, слушаме Буба Мара Радио.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така на тоа, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓе, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да биде слободен.
2: Сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, како и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекјавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
1: и дека
2: така.
1: Се уште сме живи.
0: Архангел. Дни оловни.

Ова е радио Буба Мара, вашата фреквенција за филгуд ден на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Денот е пријатен со најава за локално попладневно наоблачување некаде, иако за сега успева да остане на своите сончеви позиции. Во викендот што е зад нас, пријатели, се одржа и генерално чистење ни земјава како дел од генералка викендот на целиот Балкан, но не останавме долго на тие позиции. Чистевме 72 часа, за да го растуриме резултатот од чистењето ни треба помалку од 10 часа. Такви сме ние. Постојано си создаваме причини да не седиме без работа. Главната наша работа останува одговорноста. Одржувањето на јавната хигиена и грижата за чиста земја е референтна точка на нормалноста на секој организиран систем.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
8: Бубамар радио.

Ви се брзали да го затворите работниот ден, денес е понеделник, па може би одговорот е негативен. Обично таквиот притисок сите го чувствуваат во петок. Пот особен наработен притисок во понеделник, меѓутоа се членовите на регулаторната комисија. Тие попладнево ги објавија новите цени на бензините. 4 денари поевтинува дизелот, а 98-ката поскапува за половина денат. Цената на 95-ката останува непроменета. И ние возиме, пријатели, по стара цена, ама секој ден со нови предизвици, не поврзани нужно со цената на горивата.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Буба Мара on the air.
5: Дали сте знаеле, пријатели, дека на календарот на необични значења 11. мај е ден на егоистите или, подобро речено, светски ден на свесноста за егото? Што би значило тоа? Покана да успориме малку и да размислиме за своите внатрешни светови со поголема љубопитност. Не е поентата во тоа да го згаснеш своето его, туку да препознаеш кога е и колку е тоа значајно во донесувањето на важните животни одлуки. Нашата реалност донесе локално и глобално. Примери на застрашувачка самодоверба кај еден човек на сметка на спокојството и раатот на милиони други.

Двете единици, во редниот број на денот веќе му го одредиле значењето на овој 11. мај, познати како Светски ден на свесноста за егото. Егоистичноста не мора секогаш да е лоша, особеност, но станува таква кога е пренагласена, и ја избрав не најчестата, но сигурно најбруталната дефиниција на оваа човекова карактеристика, која вели: егоизмот е анестетик што ни е даден за да ја смириме болката поради нашата глупавост.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta v Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Glavobolka, muskulna bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Хартија за секое семејство. Камелија.
4: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот 11 мај, светскиот ден на егоистите или подобро речено на свесноста за значењето на егото. Иако денот е посветен на егото во клиничка смисла, вреди да се размислува за него и во секојдневната смисла. Поентата е да учиме како да се справуваме со светот на поскромен начин, зашто егоизмот има некои значајни ефекти како насилничко однесување, слепило за реалноста и генерално искривено искуство во интеракцијата со другите луѓе. Деновиве имавме навистина многу болни подсетници на сето тоа.

Затвораме полека уште еден на работен ден или по-добро речено тоа го прават оние кои функционираат во работниот формат од 8 до 4. За сите други кои терат втори и трети смени, работното време продолжува. Денешниот понеделник е со 31-иот ден во годината и 53-иот ден на пролетта. 24-7 работи и полицијата. Викендов, пријатели, за само 2 дена во редовните сообраќени контроли, а не со Safe City. Регистрирани се дури 1440 сообраќени прекршоци, 860 се за непочитување на пропишаната брзина, а 21 возач е лишен од слобода поради безобзирно возење.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти

И ве му сега уште едно одбележје на денешниот 11 мај. На денешен ден 81-та умрел Боб Марли, еден од највлијателните музичари на сите времиња. Тој остави неизбришлива трага на глобалната музичка сцена. Неговите песни кои зборуваат за љубов, вера и социјална правда и натаму одекнуваат ни светот, а неговата посветеност на растафаријанската филозофија го направија символ на надежта и на борбата за слобода. Затоа и ние си го сакаме Марли.

Тоа беше Марли, своевидна икона на реге музиката и првиот изведувач од Јамајка кој стекна светска слава, од повеќе причини. Многумина тврдат затоа што неговата музика не е само мелодија, туку повик на борба за подобар свет, а светот секогаш може да биде уште малку подобар.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Ние сме релаксирани веќе 4 години, но традиционално возбудата меѓу евровизиските фанови во ова време од годината е голема. Виена е подготвена да биде домаќин на неверојатна прослава на 70-тиот надпревар на песната на Евровизија. Првото полуфинале ќе се одржи утре вечер, второто во четврток, а големото финале е закажано во сабота. Организаторот открива раскошен состав на легенди, суперзвезди и импресивни изведувачи кои ќе настапат годината. Меѓу нив посебно изненадување е Вики Леандрос, сега 73-годишната учесничка на Евросонг 67-та, кога на Луксембург му освои четврто место со песната «Љубовта е сина».

Вики Леандрос не победи во 67-та, пријатели, но победи на Евровизија во 72-та со песната «Апре туа». Тоа беше трета победа за Луксембург. Песната «Апре туа» или «По тебе» се продаде во повеќе од 55 милиони плочи, а на Леандрос и донесе албуми на 8 јазици и концертни турнии низ целиот свет. Таа е вистинската суперзвезда на Евросонг годинава, а на незиното појавување на овогодишната Евровизија ќе се радуваат сите кои паметат подолго од половина век.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лажа дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

Во финалето сме, пријатели, ова радио попладне полека истикува, иако пред нас има уште многу од попладнето и од денот. Денес сонцето ќе зајде дури во 19 часот и 44 минути, што во другите сезони од годината е веќе црна темница, но не и во сезоната пролет-лето. Патем, ако ве интересира, до официјалниот календарски старт на летото преостануваат уште 41 ден. Многу поблиску сме до крајот на попладневната тура на Радио Бубамара.

Вести во пет. Автопатот Кичево Охридки е целосно функционален во првиот квартал од следната 2027. Ова го изјави премиерот Мицковски по направениот увид на теренот. Мицковски изјави и дека коридорите 8 и 10 се најголемиот приоритет и дека неделава ќе биде распишан тендер за гасоводот со Србија. Апелација денес ги разгледува жалбите по пресудата на четворицата доживотно осудени за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и Велешанец од Панча Жежовски. Обвинителството бара преиспитување на ослободителната пресуда за таткото на Вања, кој беше обвинет за помагање при гръбнувањето на неговата керка. Европската Унија ќе додели 200 милиони евра за Македонија, Албанија и Црна Гора преку планот за раст. Еврокомесарката за проширување Марта Кос порача дека проширувањето останува приоритет за Унијата. Трамп го отфрли одговорот на мировниот план од Техеран со кој се бара крај на американските санкции, прекин на поморската блокада на Ормус и договор за крај на војната со гаранции дека не ќе има нов американски напад. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди во попладневните часови со услови за локална појава на краткотраен порен дожд. Дневните температури ќе се движат од 17 до 31 степен. Толку во вестите во пет со која затвораме нашата втора смена. Убава вечер ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
1: Диши длабоко.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бинки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

0: Точно е 18 часот.
1: Бубамара хит. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажах на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес е луѓево, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
2: слободни на 13. Да се согласиме, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој се кој што било, значи на 13. јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
1: така. И дека се уште сме живи.
3: Архангел. Дни оловни.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Nikoj ne može da bide pameten na prazen stomak. George Eliot. Pametni od popušta, kakva žalna vistina koja go vtemeluva vladenje to na glupavosta. Ebner Eschenbach. Pameten čovek ke nauči 10 nešta, a verува во едно. Будалата ке научи едно нешто, а верува дека знае 10. Кинеска поговорка.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и кога употребите и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А што баба Лади, брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
11: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 11. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та, Кони Френсис беше број 1 на британската сингл листа со песната која датира од далечната 1923-та, насловена Who's Sorry Now. Инаку, Кони Френсис беше првата женска рок-н-рол звезда чија песна беше број 1. 1970-та, на денешен ден, тројниот саундтрак албум за филмот Woodstock беше издаден во Америка, достигна златен тираж за само две недели. 1985-та, на денешен ден, Мадона се искачи на првото место на американската сингл листа со Crazy for You. Истата песна беше на местото број 2 во

На денешен ден, 1965 година, Роджер Милер беше број 1 на британската сингл листа со King of the Road. Ова беше единствениот број 1 на пејачот во Велика Британија. Групата Proclaimers ја обработија песната во 1990-та, но нивната верзија се искачи само до 9-та места на британската листа. 1991 година, Роксет го постигна својот четврти американски број 1 сингл со песната Joyride. Песната е инспирирана од едно интервју со Пол Маккартни, кој рече дека пишувањето песни со Джон Ленон беше како Joyride.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 1981 година, Боб Марли почина од рак на белите дробови и мозокот на 36 годишна возраст. Истата 1981 ќе биде запаметена и по неговиот хит No Woman No Cry. Зад себе остави и преку 10 други британски топ 40 синглови. За крај на денешното навраќање низ музичката историја, потсетување на легендата Боб Марли, еве го со No Woman

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, dali je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на АРМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: можат, затоа што мислат дека можат. Вергили. Тој што не ја сака слободата и вистината, може да стане мокен човек, но голем никогаш. Волтер.
1: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Točno je 20 časat i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Radio Bubamara.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, рецикот да употребите и насаканите десо на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Губамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
3: слободни на 13 треба, да се согласи, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање на тој настан. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: така. И дека
3: така.
2: Се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Кролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 21:30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Радио Бубамара.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, dali je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.

0: Vale. Rosana Saris, Stolovska.
1: Volem pozdravi ogromen aplauz do vrhni profesionalci, orkestar od zad nas i vrhni vokali Biljana Jana i Ljana i Biljana. Благодарам още еднаш.
2: Росана Сарич Тодоровска.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риџу го употребате и на саканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Благодаря вам, Сергей.
1: Благодаря меня. Аплодисменты за наше Добеляна Дёшева.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти ноќе ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е 23:30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така на тоа, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓе, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни
3: сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, како и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: така.
3: Дека
2: се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.